0: omi eyin to ri omi eyin te jido eyin ti gbogbo odo wa lohun ehe pe ki ope yin le mo lomi ko si mo ni omi daada ko mo lokunra ko de mo so randi randi lati bere odun titi dopin odun ba se lo mu mo grow mighty offer power reactive mejeje un la popapo la wa mo fi orun e a fi fi gbogbo orun wonu gbogbo nu edi ti o wonu e daada awon opeketi e ndagba tinu ma dama nba jeun a wa so de bi wipe a so de bi wipe yawo yin o mo pe yin ni daddy ọpọ yin o so de bi pe yawo yin o mo pe yin bo da Aka e mo dan ma so pe ma lo mo yen aka so pe boda ma lo mo daddy o wa
1: owo
0: ko lo je kin tete ri network go we olohun jo je ri network
1: beya ni so fifi
0: ba se nlo fun ope niye ma lo mo bo la se nlo fun ege Bata pa eko ke jeji kin to mo lo ege ba la se nlo fun ege die ege la fi fin e grow mighty at over power e po meje eje papo e fi fin die ege e si fi fin bi omunu bi ewe ege un dada a je ki ege yen ko ni stamina dada a je ko ni okun ati agbara e mu mu be lohun o ni ko wa o yo ba ni mo ni ko mo bo lo